a dať indiom odoj pikindiom. Kerďom čveder, kerďom butar, šohano na kú, šohano ne mande mutar. Megina dodáven, ostan roven, úplne peken, nadžanen te soven. Ona pardig, midig melalo ho majko, keď hole čungarel o gadžika no kajko. Sako di štaro, rengor, úplne si te ušťal, si te čumagulinav, si te piralal. Alkasar am bota, piraven on oha.